повсюду. По танкам ргриме с транспортом проблем. Трися, трися, трися, трися, трися.